Vi tar det One Day at a Time, tja Linde Randall. Og Justin Jokon akkurat kom inn om hornene, synder Sankauer. Men han lykket ikke klare han å komme til mikrofonene. Så skulle vi spela et leatreat som vi kom fra Lorsdalen. Det var Lorsdalen som var yngst av samme leie. Kunne ta en leie bedre til Jesus i Åtnabæk Jensen, ikke ødelen gav han det. Vi heter Hei Linden, takk for gav og sending, god sykken til dere. Og kan du få en sang, bedre til Jesus. Og vi skulle høre bedre til Jesus i Åtnabæk Jensen.

0: Ja, og nu Justin Jokken Kåmen. God morgen, Ragnar Lodvig.
1: God morgen.
0: Og velkommen til sendingen.
1: Takk for det.
0: Du, Ragnar, vi begynner vi har noen tekniske troplager, så vi kommer for sånt i gang. Og nu har vi bo etter det her, så det er gang bare. Så det skal jeg, Morgon. Ja, men velkommen. Arne, vi begynner sendingen, så halte jeg til at du skal slippe å velge deg til å lese og lukke for deg. Så måkken vi byrja.
1: Ja, jeg husker om noen gode sanken og ta jeg kom til herren ta bare til akkurat sammen som var nok fremme og tog omførende som jeg kom i. Så akkurat som gode sanken som den her, kanskje jeg kan aldri glemme. Han tatt den gode sanken, jeg glemte hvordan det men også det her som er herlig løst og fri til reisende en fin sanker.
0: Ja. Og vi skulle høre at Johnny har gjort klosslokken her. Ja. Hva har du funnet til lokken, Johnny? Ja. Skulle vi ikke spørre takene her som etter alt nytt? Ja, vi finner ikke hyn. Ja. Alt nytt vi åker sammen sen.

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre. Fullt og helt. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det for underfullt til å skjønne. Det så høyt at jeg kan ikke fatte det.

0: Så ser vi gjester velkommen til Jon Bjørn Nutsjager.
1: Takk for det.
0: Nutsjager og Kvannlesund.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Kvannlesund en, altså, oppronet ved en ordentlig bøndabygd.
1: Ja. Appen min var også en bønte. Han har et feste som et innestående feste. Han heter Andreas Nutsjager, kallet for Dia. Så han var bønte, ja.
0: Ja. Og... Ja, og her var familien enn han gær her, eller?
1: Ja, Bodgemoen, som også heter Andreas, Nutsjager,

Og jeg halte vi skulle begynne ved et lær som Cliff Richard har innspalt, og det et Healing Love, og jeg halte fløvene et Eisen Healing Love, så her har vi Cliff Richard, det et lær som kom ut i 1905, men det gjør det ikke minne godt.

0: Det var så Cliff Richards som vi har hevet av gamle tonen fra 1905, så han ikke vært inn til. Og nå har vi så ringt opp til Danmark, og vi sier velkommen til MIFU.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Kender du Cliff Richard? Er det før din tid, eller hvad?
1: Nej, det ikke før min tid, men jeg kender ham godt, altså for noget godt, altså, det må vi sige.
0: Helt sikkert. Ellers så skal jeg sige tak for sidst.
1: Ja, selv tak, Preben. Det var jo en hyggelig weekend.
0: Ja, det var det helt sikkert i Trondheim.
1: Ja.
0: Hvor vi oplevede mange forskellige ting, og vi blev sådan, ja, vi blev sådan lidt kendt med hinanden, vil jeg sige, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Og det er selvfølgelig... Det er underligt, når man sådan kommer sammen og ikke kender hinanden, men så pludselig så kender man hinanden, fordi der er noget i Helligånden, ikke? Som gør det, at man ligesom altid har kendt hinanden alligevel.
1: Ja, lige nøjagtigt, lige nøjagtigt.
0: Jeg har selvfølgelig ringet til dig, og du er, fordi at du har en interessant vidnesbyrd, som jeg synes lytterne her på Færøerne, som lytter til Radio Linden, skal have lov til at høre.
1: Ja.
0: Du er en helt almindelig dansker, kan man sige, ikke?
1: Og
0: du har stor interesse for fritidssysler som ridning og den slags ting.
1: Ja.
0: Og det har du åbenbart noget, du har gjort i mange år, men pludselig så skete der noget, som du ikke havde planlagt. Kan du sige lidt om det?
1: Ja, det kan jeg tro, jeg kan, Preben. Det er rigtigt. I 1998, og før den tid, var jeg meget, meget aktiv springrytter på landsplan. Og det gik hele min fritid med at dyrke hestesporten som springrytter. Men i 98, den 23. maj... Der er sket et uheld op på marken. Jeg går hen og bliver sparket af min egen hest ind på højre albue. Jeg står med ryggen til den. Han rammer mig ind på albuen og skulderen, og det koster så de næste 5 år, pænt sagt, i helvede. Jeg får albuen smadret fuldstændig og får nerver rykket i stykker i nakken, og det ender så ud med en operation på Haderslev sygehus. Men enden, det er jo en lidt stædig pige, så jeg gik jo en par timer derhjemme sammen med min mand, inden vi kommer på skadestuen. Og da vi kommer på skadestuen, tager de mig ikke så alvorligt, fordi at jeg siger, at jeg ikke har så ondt, men albuen sad faktisk slået ned midt på armen. Og da jeg bliver ringet for lykkefer, siger de til mig, at de kunne ikke forstå, at jeg ikke havde mere ondt, men det havde jeg, men jeg bliver sådan lidt smerten i mig. Men jeg blev opereret søndag morgen på Haderslev sygehus og får armen lagt i gips i 3 uger. Og så skulle jeg jo hjem og gå og hygge mig lidt i 3 uger. Det der bare stusser mig, det er, at mine 5 fingre, de virker ikke rigtigt. Jeg har ingen følelse i de 5 fingre, og de vil ikke rigtig hverken bøje eller strækkes. Og da jeg kommer ned og skal have gipsen af, der siger de til mig alt det, som det skulle være. Jeg skulle bare starte genoptræning med den her arm. Men på det tidspunkt, der kan jeg hverken strække eller bøje armen. Den er simpelthen låst i 90 graders vinkel. Og det går jeg til nok genoptræner, det lykkes ikke, og jeg har en masse smerter, og begynder at få noget smertestillende morfin på det tidspunkt, og bliver så senere opereret 3 gange på Aarhus Kommunehospital, hvor de prøver på at rette de her ting ud, men til sidst ender ud med at sige til mig, at jeg skal lære med at leve med, at jeg er syg, og de konstaterer mig 25% invalid på højre arm. Og får udstyret et korset fra navlen af og op over hele skulderbetiden med sådan en tagrende, der skal holde armen på plads. Og det ender hele ud med at blive lam i højre side fra kæven og ned, og armen er fuldstændig uafbrugelig. Men det er snart det mindste, og det kan man jo lære at leve med. Men smerterne, jeg var oppe og få 800 mg morfin til sidst, som smertestillende hver dag, og 8 Pinex oveni. Og som 28-årig er det svært at acceptere, at man skal blive invalid, som de siger i Danmark. Og jeg fik højst invalid godkendt, men det ville jeg simpelthen ikke tage. Jeg vil ikke holde med at arbejde. Jeg mener, jeg stadigvæk har et liv foran mig. Mm-hmm. Vi begynder at søge en masse alternativ, og jeg må nok sige, at jeg blev lige skuffet hver gang. Jeg tror nok, jeg har prøvet næsten alt, hvad der findes og sådan nogle ting. Og det der med at skal hjem og sige, jamen det virkede heller ikke, det var heller ikke mig, der skulle hjælpes. Jeg var sådan lige før, jeg var ved at give op. Men jeg har heldigvis en meget stædig mand. Og han tilfældigvis hører han om Inger og Hans Berntsen, der tager rundt for at bede for syge her i Danmark. Og kommer hjem en lørdag formiddag og siger til mig, at vi skal til området til helsemesse, Mie. Og jeg skulle ikke til helsemesse. Jo, siger han så, for der kommer en, der hedder Hans Berntsen. Og på det tidspunkt, der var han Volvo-direktør. Han beder for folk, så skulle jeg bare slet ingen steder.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det der, det kunne jeg slet ikke forholde mig til. Det der med Jesus og alt det, det havde jeg slet ingen forhold til overhovedet. Men han er heldigvis stædig, og vi tager afsted til i Åbenrå, nede i Sønderjylland i Danmark, og kommer ind på det her helsemest, og det koster 50 kroner at komme ind. Det synes jeg godt nok var. hvor meget det kunne vi have kørt på McDonald's og spise for i stedet for. Det var sådan min vending til min mand, at det var penge ud af vinduet.
0: Ja.
1: Og, men vi kommer ind til det her møde, og jeg har min korset på, og jeg har en stor rullekravsvæt udenover, så der ingen, der kunne se, jeg var syg. Jeg var meget den pige der, de skulle ikke se, jeg var syg. Og vi hører på Inger Hans Berntsen, og det er et meget interessant møde, det må jeg indrømme. Også selvom jeg ikke var troende eller noget, det kunne man godt holde ud at høre på. Men jeg sidder samtidig og griner lidt af det, og har svært ved at forholde mig til det. Så kunne man komme op til forbøn til sidst, og de første tre, der rejser sig op, siger, de har ikke ondt mere. Og det siger til min mand, det er de simpelthen betalt for. Jeg var helt sikker på, at det var nogen, der havde siddet nede blandt publikum, ja. Og siger, at det er de betalt. Altså, fået penge for at sige, at de ikke havde ondt mere.
0: Ja.
1: Men efter et stykke tid, så skubber min mand mig frem, og så siger han, Mino, din tur. Og jeg sætter mig ned i stolen foran Hans Berntsen, og jeg havde den der tanke, at han skulle i hvert fald ikke have lov til at hypnotisere mig, eller hvad han nu kunne, den her mand. Så jeg kigger overhovedet ikke på manden, og siger bare, at jeg har ondt i hovedet, og det er led meget af hovedpine på det tidspunkt. Og så siger han til mig, så er du skæv, Mie. Nej, siger jeg, så det er jeg ikke, for jeg er gået 1,5 år på genoptræning på et fysioterapeutafdeling her i Danmark. Men det var ikke nok, den ene ben var 3-4 cm længere end den anden, og da det bliver bedt for mig, der bliver de her ben lige lange, og der forsvandt hovedpinen for første gang i 5 år. Det var simpelthen som at rykke fuldstændig benene væk under mig. Jeg blev fuldstændig rundt på hullet. Jeg rejste mig bare op og gik. Altså jeg hverken tak eller noget, jeg gik bare ud på toilettet, så stod jeg lidt derude, så siger jeg sådan til mig selv, hvis det her virkelig er Jesus ovenpå, så burde jeg kunne tage det korset af og rette mig op. Det har ikke kun i 5 år. Det er jo her, det var i marts 2003, hvor jeg kommer galt afsted i 98. Og det kunne jeg. Jeg kunne tage korsettet, og jeg kunne rette mig op. Jeg kunne ikke mærke min højre side arm, men jeg havde ingen smerter, og jeg kunne rette mig op. Og det var første gang i 5 år. Der troede jeg, at jeg havde fået flue i hovedet. Det var virkelig, jeg blev både bange, og alligevel så kunne jeg slet ikke få det til at passe. Så jeg går ud til min mand og siger, at nu tror jeg, at jeg blev en tosse i hovedet, fordi det var virkelig helt voldsomt. Og vi beslutter så at gå ind og snakke med Inger Hans Berntsen om det her og fortælle, hvad jeg i grunden har været igennem, at det var en hestulykke, og at jeg var lam i højre side. Og der siger han så til mig, at vi skulle bede på den her lamarm. Og der siger jeg så, ja, det gjorde ikke ondt før, og han rykkede jo ikke i noget eller noget. Så der, og der mærker jeg ingenting. Og vi kører hjem, og jeg siger til min mand på vejen hjem, vi siger ikke meget til hinanden, for vi er begge to lige forvirret, tror jeg. Men jeg siger i hvert fald til min mand, det her det fortæller du ikke til nogen, for jeg synes simpelthen, det var pinligt. Og det holdt jo ikke, jo. Og vi går i seng lørdag aften, og jeg har stadigvæk ingen smerte, og tager så ingen morfinpiller. Og det jeg har haft 3 måneder før det her sket, har jeg været indlagt på et hospital her i Danmark for at komme ud af morfinen. Så jeg ved godt, hvad det koster at komme ud af morfinen, når man er afhængig af den. Men jeg havde ingen abstinenser lørdag nat, og for første gang i 5 år, der sov jeg en hel nat igennem. Da jeg vågner søndag morgen, der sidder min mand og kigger på mig i sengen, og så løber tårerne ned af kinderne på ham, så siger han, Mie, da du lagde og sov, der var alle 5 fingre strukken ud. De sidste 4 år af mit sygdomsforløb, der virkede ringfingeren og lillefingeren overhovedet ikke. De sad lukket ind i håndfladen og kunne ikke strækkes. Og da jeg sådan tager mig lidt sammen og får mig sat op i sengen, der virkede alle 5 fingre, og det har de gjort i 5 år. Der var det ligesom, det gik op for mig, at her lige er der sket et eller andet. Men jeg var meget, meget bange for, at det ikke skulle holde, og jeg var bange for, at jeg skulle få smerterne igen. Så vi tager afsted til forbønsmøde igen, allerede om onsdagen. Og det var ikke, fordi jeg havde ondt, jeg skulle bedes for. Det var simpelthen den der angst for, at det ikke holdt. Og det tror jeg, vi var en del gange de første 2-3 måneder, indtil det gik op for mig, at jeg faktisk var blevet helbredt, og jeg faktisk ikke fejlede noget. Jeg fik nogle andre smerter, det var muskelsmerter, fordi mine muskler skulle genoptrænes igen, men det vidste jeg, hvad var. Det havde jeg haft før, når jeg havde været ude at ride og sådan nogle ting, inden jeg blev syg. Så jeg kæmpede videre, og jamen, i løbet af 1,5 år, der var min arm fuldstændig normal, og den fungerer fuldstændig normalt. Jeg har ikke rørt en smertestillende pille overhovedet siden marts 2003. Så jeg fik virkelig lov til at opleve et helbred af Jesus, må jeg sige. Og i dag, der tror jeg da også på Jesus, det kan man slet ikke undgå efter sådan en oplevelse.
0: Nej. Det har jo også forandret meget dit liv, Mie. Du fortalte mig oppe i Trondheim, at der var noget med din far, at blive syg.
1: Ja, vi går jo og snakker meget om det her i familien, og alle rundt om mig kan jo slet ikke forstå de ting her lige. Og det var også svært i starten for mig selv at forstå, og det var svært i starten at fortælle, hvad der i grunden var sket. Jeg havde meget svært ved i starten at fortælle, at jeg var blevet helbredt af Jesus. Men da jeg ligesom fik det der på plads i hjertet med Jesus, og fik Jesus ind i hjertet, så var det ikke længere forkert for mig at fortælle, hvad der var sket. Så blev jeg utrolig åben om det. Men så en dag, så bliver min far syg. Han får en diskoplaps i ryggen og bliver indlagt på Åbenrå sygehus i Sønderjylland også. Og får at vide om onsdagen, at han skal opereres om lørdagen for den her diskoplaps. Og han har heller aldrig været syg. Og så siger han til mig, få fat i ham, Hans. Han skal bede for mig. Og vi ringer så op til Inger Hans Bærensen, og så siger Hans til mig, Mie, nej, jeg skal ikke lide at bede for, det skal du selv gøre. Det er det, der har været meningen med, at du skulle helbredes. Det var, at du skulle hjælpe andre syge mennesker. Og det var lidt svært.
0: Det var lidt af chok for dig.
1: Ja, det var det. Det var lidt af en ting. Nej, det kan du ikke, og hvorfor lige mig? Og det var, der var mange ting i gang, men min far, han er sådan en meget... Han er ægte sønderjyde, som vi siger her i Sønderland. Han, der er ikke så meget spekulerende over ting, så siger han, så kom dog i gang. Og det bliver en meget, meget kort bøn, må jeg nok indrømme, og det har vi tit grint af her bagefter. Men 10 minutter efter rejser min far så faktisk af sengen og siger, nu skal vi hjem, jeg har ikke ondt mere. Og han bliver scannet, fordi lægerne og sygeplejersker, de kan jo slet ikke forstå det her. Han bliver så scannet samme aften, og der er ingen diskoplaps. Og sådan starter vores verden, vores nye liv faktisk med, at det er min far, der skal igennem det her, for vi tror på, at vi kan helbrede folk, og at det er Jesus, der gør det. Og i dag bruger vi vores eget hjem til at bede for syge mennesker. Og det må jeg nok sige, det er nok den største oplevelse, det er, at selv har været syg, og så lige pludselig kan få lov igennem Jesus og hjælpe andre. Det fylder meget i vores liv, positivt i vores liv, må vi sige.
0: Man kan jo godt gå ind på internet og så finde noget om dit liv og din beretning.
1: Ja.
0: Og der står jo også, at der går ikke en dag, uden at du vender dig til Herren og takker ham.
1: Nej, det gør det i hvert fald ikke. Og det gør jeg lidt på min egen måde stadigvæk i dag, Preben. Ja, vi er stadigvæk Mie og Jan, som vi har været altid, men vi ser lidt anderledes på tingene på livet i dag. Vi er blevet mere positive, vi er blevet mere glade mennesker, og det tror jeg ikke, man kan blive andet, når man prøver rigtig at være syg, og så få lov til at, fra den ene dag til den anden dag, at blive helbredet, og også få lov til at få

0: troen på Jesus, det er noget helt specielt. Og mange spørger også, når vi er rundt og beder for folk, vi holder også møder og sådan det, de spørger også, hvad vi er i af menighed. Og der må vi jo så sige, at vi er ikke i nogen menighed. Vi er også to, og i Bibelen der står der også, hvor der er mere end to mennesker, eller hvor der er to mennesker, der er Jesus også til. Og det har vi fået lov at opleve i vores eget hjem, og det er det, vi tror på.
1: Ja.
0: Det er, at Jesus han er ved os og passer på os.
1: Men nu var det jo ligesom, man kan jo næsten kalde en screening. Du var igennem en screening i Trondheim.
0: Ja.
1: Det var jo en helt speciel konference, hvor en masse læger fra alle mulige, jeg tror de sagde 38 lande.
0: Ja.
1: Hvor din sag så blev, skal jeg love for, med alle bilag lagt op. Altså der manglede ikke rigtig noget. Der var ingen tvivl om, at du havde været syg i hvert fald.
0: Nej.
1: Og så var der også nogle læger, der undersøgte dig inden, at du fik lov til overhovedet at vide, ikke?
0: Ja.
1: At du var virkelig rask. Hvordan virkede det på dig at stå der? Altså nu, det var håndfast bevis. Videnskaben sagde, at du var syg, og videnskaben sagde, at du var så rask.
0: Ja, ja.
1: Hvordan virkede det på dig?
0: Det var en kæmpe sejr for os, da vi tog til Trondheim. Jeg vidste godt, at der kunne være nogle skeptiske deroppe, og det har jeg kun oplevet i Danmark, når vi snakker lægeverden. Jeg har virkelig prøvet at kæmpe i Danmark for at sige, at prøv nu at lukke øjnene op for, at han findes, at Jesus findes, og der sker helbredelse igennem Jesus. Men det har været meget, meget svært i Danmark, så derfor synes jeg, at det var chancen for at komme op og snakke med nogle kvalificerede læger om det her. Og da jeg stod op i Trondheim, var det lidt af en sejr for mig at kunne stå deroppe og sige til dem, se nu her, prøv nu at se på mig, hvordan jeg har det i dag. Og de ved jo ud fra min journal, den står meget, meget beskrevet i, hvordan jeg har haft det. Og da de undersøger mig og konstaterer, at jeg er rask, som jeg er, og faktisk indrømmer derop, at der sker en mirakel, at det er sket et mirakel, det var en kæmpe sejr for mig, fordi det lukker nogle døre op, tror jeg, for mange syge mennesker.
1: Ja. Der var jo ikke bare du, men der var andre også, som var blevet gennemgået, men jeg kan huske, at du stod derop og så svingede dine arme rundt, og jeg tror, der var en jubel.
0: Ja, det var der også, og jeg tror ikke engang så meget, jeg hørte selv den der jubel, for i det hele taget var det en jubel for mig selv at stå deroppe og bevise over for dem, at her er der sket et mirakel, og at Jesus er til i dag. Altså, det var virkelig en stor oplevelse for mig også, at kunne være med til at lukke den verden op, lægeverden op for at se, at der sker mirakler i dag.
1: Ja, det er sådan lidt underligt, fordi lærerne siger jo til dig, at vi kan ikke hjælpe dig mere.
0: Ja.
1: Vi kan give dig en pension, vi kan bede staten om at give dig pension og skrive de ting ud, der skal til for, at lægerådet kan give dig pension, og det har du så fået, for det har de sørget for, ikke?
0: Ja.
1: Men de kan ikke komme videre, og så alligevel, så er det svært for dem at acceptere, jamen der er sket noget, vi er da bare glade for, at du har fået det godt,
0: ja.
1: Og hvad end det er, så er vi da utrolig glade, at der ligesom bliver en modstand, det er jo helt urimeligt, kan
0: ja,
1: man sige.
0: Ja, og man føler sig lidt trådt på.
1: Ja.
0: Fordi, som jeg sagde til dem også, at jeg har jo ikke udnyttet systemet overhovedet, for jeg modtog aldrig nogen penge for den pension, fordi jeg ikke ville. Altså, jeg accepterede jo ikke, at jeg var syg, vel? Jeg synes, det havde været lidt andet, hvis jeg havde fået en kæmpe erstatning, eller fået en masse penge, så kunne man sige, hvem skulle jeg betale tilbage? Det havde jeg også gjort, hvis vi... Men det fik jeg jo ikke.
1: Nej.
0: Så det kan jo ikke være den vej, at der kan være. Men det var ligesom om, at jeg var ikke lige efter lægens bog, og så kunne det ikke passe. Altså,
1: ja.
0: Det var ligesom den, jeg blev spist af med, og det havde jeg svært ved at acceptere. Jeg har altid været den pige der, at skulle bevise, at jeg havde ret, og det har jeg så gjort nu.
1: Ja.
0: Det føler jeg virkelig, at jeg har gjort nu.
1: Ja, og der sad ligesom, jeg ved ikke, hvor mange 180 læger fra alverdens lande, og sagde bare, jamen det er jo Gud, der har gjort det her.
0: Ja.
1: Det var ikke noget med os at gøre.
0: Nej, men, og det var de jo ikke i tvivl om.
1: Nej.
0: Og det var en kæmpe oplevelse at se deres ansigter også. Altså, det var stå deroppe og kigge ned på dem fra scenen af os. At de var slet ikke i tvivl, vel? Altså, de var meget åbne over for det her. Det var en stor positiv oplevelse.
1: Ja.
0: Det må jeg sige.
1: Men ja, nu sidder der jo nogle af lytter, som er syge.
0: Ja.
1: Det er der jo ingen tvivl om.
0: Nej.
1: Og jeg snakkede med en dame forleden dag, og hun sagde det jo egentlig, meget godt, hun sagde, jeg tror, jeg fortalte om din historie i sådan en privat samtale, og så siger hun, vi kan ikke forklare, hvorfor Gud ikke helbreder. Vi kan heller ikke forklare, hvorfor han helbreder.
0: Nej, nej.
1: Hvad har du opmuntret nu at sige til folk, der måske har været bedt for mange gange, og som har det svært?
0: Ja, altså det jeg vil sige til folk, det er, slap af, og så luk hjertet op og tag imod. Det er så vigtigt, at man har et åbent hjerte. Man behøver ikke engang have en tro. Jeg kom jo ikke ind i det her med nogen tro overhovedet, faktisk næsten modsat. Og de folk, der har gået til forbøn, går til forbøn med en vis ønske om at blive helbredt. Det skal man også. Men man skal også sætte sig ned og slappe af og se positivt på livet og så sige, det bliver også min tur. Vi kæmpede også en kamp i 5 år for, at det skulle lykkes for mig. Og jeg er helt sikker på, at hvis man tager Jesus i hjertet, så får man også lov til at opleve en helbredelse for sin sygdom. Men det er meget vigtigt, at man tager og slapper af og får fred med sig selv i hjertet, og også beder om at få Jesus ind i hjertet, og beder om at få den der fred. Fordi det er store ting at blive helbredt, det kan jeg jo snakke med om, men det fylder faktisk ikke ret meget i mit liv mere. Det fylder mere i livet, at jeg har fået ro i mit sind, og har fået livet tilbage på den måde, at jeg ser meget, meget mere positivt på ting, ja, som jeg har gjort før. Og det håber også folk kan få glæde af at sige, at vi behøver så ikke at have den store indlæring i Bibelen, for eksempel, for det har jeg ikke, men at han stadigvæk hører vores bøn deroppe. Og så tak ham hver dag for at vi må stå op og have det godt. Mm-hmm. Og så håber jeg, at alle de syge vil blive raske. Det er min, og det beder jeg om hver dag, og vi kan selvfølgelig ikke helbrede hele verden, men vi kan være med til, at alle folk skal have det godt. For man kan godt være syg og have det godt. Det mener det er det, der er så vigtigt, det er at takke ham derop for det, vi får lov til at opleve hver dag.
1: Så du har ikke bare fået dit gamle liv tilbage, hvor du driver sport og rider og sådan noget, men du har faktisk fået et fuldstændig nyt liv?
0: Ja, det har jeg. Jeg har et meget mere glad menneske, og det får jeg også at vide, alle de mennesker, jeg er sammen med, at de har aldrig oplevet så positivt mennesker. Jeg står og underviser hver dag og møder nye mennesker hver dag, de siger også, det er et livsstykke at være sammen med dem. Mm-hmm. Det er ikke mig, I skal takke, siger. Det er Jesus, I skal takke. Og så kigger de lidt forkert på mig, så tænker de, ja, hun er mærkelig.
1: Jamen, det er okay at være mærkelig.
0: Ja, i hvert fald på den måde her.
1: Ja, fordi, ja bestemt, ja.
0: Men det er virkelig plads til vores alle sammen i Jesus' hjerte, og det er det, man skal hele tiden, også selv man ikke har fået lov til at opleve helbredelse, det er, at man stadigvæk tænker på, at han er der ved os. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Og det var også det, der ligesom skulle til, før jeg kunne holde fast i, og jeg troede på, at jeg var blevet helbredet, og det holdt. Og nu er det alligevel mange år siden, jeg er blevet helbredet, trods alt fra år 2003 og så nu, ikke?
1: Ja. Mia, det var utrolig interessant at høre de vidensbyrd, det tror jeg også lytteren har vil dele med mig den mening i hvert fald, det er helt sikker på. Og vi skal bare bede om, at Herren må velsigne dig og Jan.
0: Ja, og alle de folk, der har lyttet med her.
1: Ja.
0: Jeg håber, de har fået lidt at tænke på og en god oplevelse, fordi det er det, jeg gerne vil give dem. Og så håber jeg, en gang kan få lov til at komme til Færøerne.
1: Jamen, du skal være hjertelig velkommen.
0: Og bede for dem, det kunne være en fantastisk oplevelse at komme op og fortælle mit vidensbyrd, når de kan få lov til at se mig også.
1: Ja.
0: Så det håber vi ses en gang.
1: Så tager du korsette med.
0: Det gør jeg i hvert fald, og mit humør.
1: Ja, det er helt sikkert. Og tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Og have det godt alle sammen deroppe, ikke?
1: Ja, hej.
0: Og tak til Jesus.

nek gavrøyk folk innanfor tonelagen, men det som synger om er nek mer gavrøykt. Run to him. Jeg husker jo om det man leser skriftene om at det hørtes vi av hva Jesus gjør det, og så flokkes folk rundt han om han, og han møtte hver en eneste her som han var, og her som de var, og spurte hva vil du skal gjøre for det? Hva er det tørren? Og god, jeg tar seg med det. Jeg vet ikke hva du er. Jeg vet noe til hva jeg er først, men jeg vet at han er det, og han er det samme, og rent han så kattler han, og han skal svære der. Jeg har alltid lov av Sissy Winans holdt av frem, et som sagt, og han er en Let Them Fall In Love, her da. Ja, et her er eisen apropos. Jeg husker jo ofte at man har jo mennkene at god vil spotte over, han vil hoa over, han vil nye gjørter og forskjeltene for beg et og annet, og ofta har vi glömt att vi tar en fudgenda och nämnast Satan, djävulen. Här är er Hey Devil.

Ja, vi det enda vi lær om god minne, det var så ikke her, det var Lise Fredsberg og Terje Vestergaard som sang for oss. God minne, ryker om livet. Og da kan man si at det som Jon Bjørten han kom vi, Jon Bjørten Nutsager, det var utrolig nek som ryker og hun har lyst etter hånden. Så det var nok det som vi tøtte ut der, en sending, kan vi intervjua Jon Bjørten Nutsager. Så du skal ha takk for at du lyst er vi, og vi vågner det at du er verant her i Lundene, du er en nekkolt for framman.